ᱛᱤᱝᱜ ᱧᱤᱢᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚᱱᱚ ᱚᱨᱛᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱤᱭᱩᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱴᱟᱭᱩᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱧᱤᱢᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱪᱟ ᱥᱟᱨ ᱥᱮ ᱭᱮᱱ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱨ ᱢᱚᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱮ ᱭᱮᱱ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱡᱮᱢ ᱥᱮᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱨᱮ ᱨᱮ ᱫᱟᱱ ᱱᱤᱝ ᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱠᱤᱭᱚ ᱱᱟᱱ ᱡᱮᱜ ᱡᱮ ᱪᱟ ᱜᱩ ᱛᱩᱠ ᱠᱤᱭᱟᱱ ᱟᱠᱛᱟᱨ ᱠᱟᱡ ᱦᱟᱱ ᱜᱩ ᱛᱩᱠ ᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱣ ᱱᱟᱱ ᱜᱩ ᱡᱮ ᱛᱩᱠ ᱠᱟᱡᱟ ᱥᱟᱣ ᱢ ᱪᱩᱠ ᱜᱩ ᱡᱮ ᱛᱩᱠ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱠᱟ ᱪᱩᱢ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱢ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱤ ᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱤᱠ ᱪᱩ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱜᱚ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱩᱠ ᱯᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱡᱩ ᱡᱮᱵ ᱠᱚᱱ ᱡᱩ ᱪᱩ ᱫᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱢᱩᱡᱟᱡᱤ ᱢᱤᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟᱠᱟᱥ ᱠᱤᱭᱮ ᱜᱚᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱩᱠ ᱯᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨ ᱡᱮᱵ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱩᱠ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱢᱩᱨᱤᱜ ᱫᱚ ᱵᱞᱟᱯ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱪᱚ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱮᱨᱚᱵ ᱠᱟᱜ ᱱᱤᱱᱤ ᱱᱤᱡᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱱᱤᱱᱫᱟ ᱢᱩᱡᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱡᱩᱠ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱚ ᱭᱚ ᱥᱟᱣᱩᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱮ ᱪᱤᱡ ᱮ ᱡᱮᱛ ᱛᱮᱨᱚ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱪᱚ ᱠᱟᱨ ᱥᱟᱜ ᱱᱚ ᱡᱟᱯᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱫᱟᱞᱟᱢᱟ ᱪᱩᱨᱪᱩ ᱢᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱮ ᱵᱷᱮᱨᱤ ᱪᱩᱴᱟ ᱪᱩᱢ ᱯᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱪᱟᱫᱤᱨ ᱱᱩ ᱱᱚᱜᱨᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱪᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱟᱢᱟ ᱢᱩ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱠᱟ ᱪᱟᱜ ᱤᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱪᱤᱛ ᱵᱩᱵ ᱪᱩᱠ ᱥᱮᱢ ᱫᱩᱠ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱛᱩᱢ ᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱮ ᱭᱟ ᱡᱟᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱡᱩ ᱛᱤ ᱛᱟᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱮᱠᱮ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱵᱩᱨᱵ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱱᱮᱠᱮ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱨ ᱵᱩᱢ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱵ ᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱪᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱚᱭ ᱟ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱜᱟ ᱪᱟᱯ ᱡᱟᱜ ᱛᱟ ᱭᱮᱱ ᱫᱤᱠ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱨ ᱫᱚ ᱢᱚᱨ ᱫᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱪᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚ ᱧᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱩᱫ ᱠᱟᱣᱟ ᱪᱤᱱ ᱠᱩ ᱠᱚ ᱟ ᱪᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱨᱚ ᱪᱚ ᱩ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱨ ᱧᱟ ᱤᱯᱷᱟᱱ ᱠᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱧᱟ ᱤᱣᱟ ᱠᱟᱨ ᱦᱩᱠ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱤ ᱪᱤᱨᱚ ᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱚ ᱛᱚ ᱞᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱤᱢ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱩᱨᱤ ᱛᱚ ᱥᱩ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱚ ᱱᱟᱝ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱟᱠᱷᱛᱟᱨ ᱠᱟ ᱦᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱥᱟ ᱩ ᱱᱟᱱ ᱱᱤᱱ ᱡᱟᱥᱟ ᱩᱢ ᱪᱩᱜ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱪᱮᱪᱤ ᱯᱷᱤᱨᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱯ ᱠᱟ ᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱟᱠᱷᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱦᱤᱱ ᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱜ ᱞᱚᱵ ᱥᱩ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱜᱚ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱧᱮᱢ ᱢᱩᱡ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱯᱟ ᱜᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱤᱢ ᱵᱩᱡ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱨᱢᱟ ᱠᱩ ᱪᱤᱠᱣᱟ ᱢᱟᱡᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱪᱩᱠ ᱛᱚᱱ ᱱᱤ ᱥᱮᱨᱚᱵ ᱠᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱩᱨ ᱪᱚᱱ ᱪᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱩᱢ ᱱᱟᱱ ᱡᱩᱨᱤ ᱡᱟ ᱥᱟ ᱩᱢ ᱪᱩᱠ ᱡᱩᱨᱤ ᱜᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱤᱢ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱭᱤᱱ ᱛᱤ ᱥᱮᱱ ᱪᱩᱠ ᱛᱚᱱ ᱱᱤ ᱥᱮᱨᱚᱵ ᱠᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱤ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱚ ᱩ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱨ ᱧᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱨᱤ ᱛᱟᱢ ᱧᱩ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱞᱩ ᱪᱩᱢ ᱪᱩᱢ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱤᱱ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱜᱟ ᱦᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱤᱠ ᱪᱮᱨᱚᱭ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟ

0: ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱪᱮᱜᱟᱭᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱱᱫᱩ ᱭᱟᱜᱟ ᱥᱚᱝᱥ ᱪᱟᱢᱩ ᱪᱚᱥ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱱᱫᱩ ᱭᱟᱜᱟ ᱫᱟᱜᱤ ᱛᱟᱱᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟ ᱡᱤ
1: ᱦᱟᱱᱟᱨᱚ